0: Sano, mi mana fonu?
1: Jam foi vizinho sem.
0: Sano mai.
1: Ele o James sem.
0: King James. Sam va fonu mai o James. Sano mai. Tara va sui fu mo rio patea.
2: Tara va lava.
0: Yo.
2: Matini
0: lu telu. Ya, mane lu tari ele ngan sa mani ngan fa liu. Maki nu kitu. Ya, ta ti espere su ngaya sa mran siri. Ei sa siri tama.
2: Dei.
0: Ya, faftai.
2: O wikili
0: fila. Wikili fila, ya wikili fi. Sa va va mai wikili fi. Wycliffe. Sano mai sem.
3: Ya maro orkadi makin ru ke ru ka umbal. Ya orkadi ene ai ste.
0: O wai wai cliff.
3: Orkadi de ka umbal ye o James ye. Is it say?
0: Say James say ye Martin Lutelu.
3: Ah orkadi sao.
0: Mm.
3: Nenga ka o ngei ma wikli.
0: Yeah.
3: John Wycliffe.
0: John Wycliffe, yeah. Tali na lena mai pate, mai lona lua pate no no fatu ngan sa mani det fa liwe. Martin Luther. Au.